0: جب ہے جیسے سپنا بنست
1: لگنا بارو پیت بنائی رچ پر
0: رہت نہیں دن چار
1: تیسے ہی اے سکھ مایا کے ارجو کہاں گوار
0: اجنو سمجھ رچ بگریا نہ اجہوں سمجھ کچھ بگریو نہ پجلے نام مراد پجلے نام مراد

مال کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہاتھی جا. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو ہی کٹھا سی اور بڑا خطرناک تھا, شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھنا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے, پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے, ویکھدیاں پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی پت. وہ رو رہے ہے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے, استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چتلائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہانے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے